temi na zoe bakiza yo yolande mayasi na no sindinga temi na sentir bebe senzongo sasasi tantine mayasi Natalia Mayasi.